מה לגלר במאון נושא? תקות וקאונה לצ'אג'ר קומינס טונגה דיוויד מגינטי אוכל אותו תענגו אונה נשיביק אונה לצ'אג'ר קובימטו ג'או נגעצו אונה לאותו כשאני אומר דרגו אוכסן נשאחת תענך שאו שאונגו למטה אמר אותה נו אוכסוק תוי ביוגד הלנגה לאו וואלו אמר אונה לצ'אג'ר אומר זו הגינות גב המקולו אומר זו הגינות אמר אותה כבר מיליאנס גניקי נאו זרנעתו חתה לאותו מגנטי אוכריה כנראה אותו תענה, חנו אלינגני המנגה, שיבו ניתינו, פרנטאו נאכתו. תענה פרנטאו נרזנגה, חנו אלינגני המנגה, אומר דוענו, עתוק תאו גומר נעלה אותו, חנוק תאורו תאו נאכתו, תאמלו תענה כנסו ודפגב המנגנו, פרנטאו גויינג עלה לאוכשם אלו 2007, פינסו הראשיו לאותו מגב המתוך הקורס, אוכל אותו, אוכשוק תוי ביוגו זם נינגגור עתוק תאו גי עתוגו נעמד תאימה אקונים ולאוך תאו עקגו מי עתוק תאו חתר עזמד אמלו עקי גי עתאו גנרי חתו ניסן עזאו דוטי גילו עקי תוג'ו חתר תוטי נונה צ'ק אמלו נונה בוט עוזר הנה תאו לגי זי תאקונו תאמיה ולצי זה חלטון פא היי בר תאנה פיגי עתו מניטה בניטה חיוזומי נונבו אמלו נונו צ'אגו תעקו ז'רניח בצטח הצ'אג תוי כשאי נשאו לחינך תאוגי החמתאו ז'רניח בגרחו ז'רניח פתא היי בר תענה עצורו תחניח מזרור טאקסי ז'נגיתי צינך סאוג אשור לוני או ז'רניח נמות אוקר תחתומי מה נגב המתוך הכו 15% מהקיקל לירי הריב המתא תמקונונגה אנגר תאו זונו או ז'רניח בצנחי נראו מזונות מרץ מונו עקגו לאחתו creation of a tamako kajusiti tau balega swarne to ukir taktumi ujaganne tulegni ujok ikajuta hatta su ngujo ujaganne tinu pigya palle junu kina ujini no chige khasu ngumata ammalo akitu julage uluni ukir taktumi hey bear te mata nang tau gosho penningin nigo nai lige khujimi jo piballe ne ujo ukir taktumi nuna linu atok tau gunar neaman אטורי אלי אורי החשיבו מתגו איקו מקחו תיכר בצ'יילו אמלו איכה נאייה אקוני אטוק דאו נאטון וזרן נאה נמון תאמלו אהתקו פירו פלגו נצ'ר נאה נגני אקגו ישיבו ניתיני נראי אותו נונבואה נאה חטאי למזול רגי כוחו זיקי גאטו איכה למיו נגטרי גנאה נאיש מהלכו זילותיק תאמגו תענכים מר אלא תראי גניה כאיסי נרמחים מרמיתה בניתך חיוזו מסינך שחלוני תאמלו הסינך שחלוני גור כאיזה מיניו ג'ויד תאמלו אישו מעלו נחתו מילך אישו ומטה תאמלו חור להגני אישו ולחני מג'ויד או מג'ויד אני אחתתי למג'ו לרזיקו חלו תתרח שמלאו מג'ו תאמי צ'ר תאוזן איתו מעני אבל אותו מילוני כמה חתרי הניתוי גור מלותה כה כי זהו זוכר נפחי שותו זוכר לוני לוני חים מימות תרגעני אמון לוני אני הרבה להצאו תגיגי החתוין כפי זהו גאה חמתה גור ספו תגיגו תאו גונות תמון אני החתאי למנזו לרזיקו תאי מהאוכל אותו חים מחותי חתוין כפי זהו שמצ'ר אלי גור תמקו אלו חיתם ורזה איפה גזעו צהלו תיקחים מרניגה איפתה מה נכחיזו נלו כמה חתכו זהו גדי ולוקוהו את ה-CBC Regional News Premier and Finance Minister John Main will introduce the 2026-27 operations and spending budget today. The document will outline how much money the government will spend and what its priorities will be. The last budget projected $3.12 billion in spending. Much of that money was earmarked for the Department of Health and Transportation. John Main will deliver the budget address in the legislature this afternoon. Department of Defense Minister David McGinty says that the decision to shut down the Nanisivik Naval Station was hard, but ships now no longer need
can go without